kacarita budaling porwadiyo pindo selo bergiti selor bergiti semut kang abang kumpul samyabang pindo alas kewelager kang putih kumpul samyo putih pindo kuntul nebo sarowo ingkang busone jo kumpul kalepan ingkang ijo pindo tanduran kang gumadung kocap pelajari pun Sultan Bolo Romo oning madyaning dendro catur kanso geger.